0: Nuestras voces.
1: Capítulo Vizcay. Derecho Armispa. Derechos y Maininman. Culturanman. Luciaca. Cuartum Picachan. Uf papel pita gelcachan zaftaquita.
2: Warmicani, sipascani, jinas pandin. Ah, manalinta chuyusisan. Wauri, kaipah mana inchukani. Mana sumach chukunkai. Ancha hatun pich hina muskokusgani rapera kaita munaspa.
3: Ama chaita nichu. Yachankichu imaraikuchus zapta estudiantes ni hatarichinankuta munani.
2: Imaraiku.
3: Imaraikuchus zapnis kapeka mana kunkaikeka imananchu. Astawan kampag munainiki. Importante kampag niskaiki. Tukuy zuna takita atin.
2: Pero yuyaita gallarinaga tumpa difícil.
3: Mana sapapunchaychu yuyainiyoq kanchis. Ichaka, sapakuti qelqay imachus kanta pasasunki chaita.
2: Es que yachay wasillaman nuqaqa rini.
3: Yachay wasipeqa, manachu imapis pasasunki.
2: Ari, wakin sipas warmikuna llamanta parlayku.
1: Hatarichispa Juanqa kusisqa ñawpaqin mantiyaykun. Tianata kaila chispa.
3: Warmikunaqka usaykunanqa ancha allinmi. Willasqayki uqza peramanta. Payqa anchata gustawan. Payqa sutikun taki amaru. Hatun llaqtapi paqarikorqa. Itumpa normal kawsaypi karqa. Tumpata nini imaraykuchus takina y teatro ima gustaq paymanqa. Chunka tawayoq watayoq kashaqtin pay familiawan kuska, huchuy llaqtaman quechua parlanku chayman tiyakuq ziporqa. Wajladuman zipunaqa, mana fácil chukarqa. Amigusta saqena, llaqtanta. Sapa kilómetro pasaskampi, zipararqa hatuchis wiñaq orqokunata. Qomermanta, cielopis wajina karqa. Ayllukunataq pachas ninkuta. Costumbres ninkuta apay kachajrak kanku. Ñawpaq punchaykunapeqa zipararqa ayllupi fácil kaskanta. Castilla simimanta quechuaman pasana. Hatun mamantaq sinchita parlapayayta munasqa. Ukhunpeqa quechuata munay hatarisqa. Hinamanta apurallata hatunmanta yachaqasqa. Munakuyta qallarisqa t'ipaykunamanta. Tarpunamanta. Mijunamanta, chantataj espejopis dikukuska k'achap achawan llaqtan manta, chaitaj manchaitapuni gustasqa, hinamantataj waj sutiman tigrakuska. Ñawisninqa manchaita qawaykachaj, gizeparasqa mana quechua llaqtamantachu kasqanta. Astawanqa quechua warmi, chaitaj waj problemastawan apamorqa. Warmikunaqa, hawapi, wasi ukupi, iskay llank'ayniyoqmi kanku. Kimsa kaq llank'ayninntaq wawankunata qawana y yachachina. Ashkaraq warmimanta zimaykuna kaqtinqa takiypi churayta munarqa. Zap nisqatataq allin ritmo rihch'arqa. Payqa ancha waynaraqmi qanhina munasqa Lucia.
2: Mana yacharganichu rapeana ancha importante kasqanta.
3: Chayqa importante puni. Takiamarumanqa astawan gustallantaq tecnología. Chay YouTube, TikTok kuna. Kunanqa ashka runakuna uyarinku takiykunas nintaqa. Chaypitaq riqsichin warmispaq derechunta. Cuerponkumanta, quechua simita ima. Chayta riqsispa ima munasqaykitapis taki Lucía. Ama pipis hark'asuchunchu.
2: Hina kaqtin takisa, compañeraypata maman manta. Ñuqanchispata hina maman indígena. Paytaqa mana munasqankuchu representante escuela manta kananta. Mana nima yachanchu nispa.